koji preko zida puže, trolo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže,

Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.

3.18. Slušate Brzo tako na 202. A sad stiže novitet Charlie i XCX, koja je karijeru započela u londonskim underground rave klubovima, i njen najnoviji single Wink Wink.

Novak Đoković igra na Wimbledonu trenutno protiv Artura Rinderknecha i to u meču trećeg kola. Nole vodi za sada, dva seta je dobio, ali u trećem vodi Francuz sa 3-0. Inače, prva dva seta Novak je dobio sa 7-5 i 6-4. Informacija za one koji su u Prijepolju: zbog održavanja manifestacije u okviru programa obeležavanja dana opštine Prijepolje, uvedena je privremena izmena saobraćaja u nekim delovima grada od danas do 5. jula, i to svakog od tih dana od 19 sati do 1 sat posle ponoći. Biće obustavljen saobraćaj, kao i parkiranje i zaustavljanje vozila u ulici Sandžačkih brigada, na donici od ulaza u veliko dvorište osnovne škole Vladimir Perić Valter do raskrsnice kod kafića Bombonjera, kao i u ulici Nijazije Musav Begovića od raskrsnice sa ulicom Sandžačkih brigada do ukrštanja sa Polimskom ulicom. A takođe, za vreme trajanja manifestacije, dakle od 3. do 5. jula, biće zatvoren i parking iza Doma kulture, jer će biti rezervisan za potrebe organizatora manifestacije, a građanima će u tom periodu na raspolaganju biti privremeni parking u dvorištu osnovne škole Vladimir Perić Valter. Još uvijek važi ono naše pitanje: kom automobilu biste podigli spomenik? I Zoki kaže: moj prvi auto je bio Fića, sad pod starost kupio bih ga ponovo ako ne bi bio previše skup. Ima sad i novih varijanti Fića, ali Fića će verovatno dobiti i svoj spomenik u gradu Kragujevcu, bar je pokrenuta inicijativa za to, pa pratit ćemo šta se dešava.